0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Татарстанда 14-нче ел саен уздырыла торган ачык республика телевизион эшләүче яшьләрнең «Наше время – безнең заман» иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары bczm.ru сайтында. 0+ категориясы.
3: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтүп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2 Әлмәт. Яшлевы 6+.
4: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
5: Туфан Миңнуллин театры Казанда. Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастролер Камал театрында. 26-нан 28 сентябрьға қадар. Нурбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльләргә рәхим итегіз. Яршикләуі 12. Плюс.
6: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
7: Болгар радиосы фестнең иганәчесе, әлбәттә, милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгил Ришатовна.
8: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулар белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Регина Шариф.

Бердәләр, барыгызга да сәлам, булсын дуслар. Монда Максны караган идем, шуактай хәбәрләр килгән, чәчләр ашхана белән бәйле. Сезнең дә вакыйгалар бардыр дип уйлыйм, сәламнәр дә бардыр, хәзер карыйбыз рәттән. Хәерле иртән, Оля, Ютаз районы Иске Урусы авылында яшәүче Аминов Тохирны танкистлар көне белән котлыйбыз, сәламәтлек, эшләре һәм юллары һәр вакыт уң булсын, әнисе Нәкыя һәм барлык туганнары исеннән апасы Әлфия. Бүген танкистлар көне икән дә әйтеп китим әле, ансы да бүген шактый бик күп бәйрәмнәр, танкистлар көне, шулай ук чәчләр ашханәләр, эшләүчеләрнең, ягъни парикмахерларның һөнәри бәйрәме һәм башка, хәтта Шарлотта көнендә билгеләп үтәләр икән. Бүген инде каян килеп чыккан икән әлеге исем, аның да тарихы кызык. Ансы соңгыра хәзер укыйбыз тагын. Хәерле иртә белән сезнең дигән яшел үзәннән кайнар сәлам. Исән сау йоклап тордык, Аллага шөкер, ял көне без уңышлы һәм әйбәт үтсен. Кабак ботқасы пеште, иртәнге ашка тәмле булсын, Гөлназ Нуманова язып җибәргән. Тәмле булсын ботқаларыгыз диясе килә. Һәм инде тагын бер тыңлаучыбыз язган, хәерле көн Айла, эшеңдә уңышлар, әле җәйне җибәрмибез, көн аралаш җиләк җыябыз. Быел кырауда тимәде көн, болытлы яңгыр яумый, кар боз, кавының да уңышы әйбәт булды. Исән сауышларга язсын, Сабадан Шекше авылына безгә Рузилә язып җибәргән. Бигрек уңган инде, уңган кеше инде, карагыз әле монда. Кавын, кура җиләге, бу яшеле кар бозмы моның? Менә бит күп мул уңыштан бер кавын парникта кошып яткан бүген алып кердем деген. Парникта әле тролардыр, әйме, ә менә инде хәзер ошык басуда, букчада, бәлки инде алар хәзер ишергендә булырлар, әйме, яңгырдан соң. Ләкин уңышыгыз шактый булган, котлыйм сезне. Найла, хәерле иртә, сәлам сезгә Җәлилдән. Минем дә чәчне нык кыска киселгәч, еллар чиккә җиттем. Парикмахер волосы не кости, а отрастут дип юатты, яңадан аңа бармадым дип язган тыңлаучыбыз. Менә шулай булып чыкты, әле сез бит парикмахерга баргансыз, мин инде җиздәгә генә кистергән идем. Инде ул шул җылап һаман кисинде дигәнгә түзә алмаганга кискәндер инде ул, әлбәттә. Ләкин менә яңадан соң кистермәслек итеп, менә шундый хәлләрдә була. Тагын берсе, хәерле иртән Айла, минем чәчемне апам Казанга кунакка баргач кискән иде. Ул чакта миңа 10 яш иде. Ул киселгән чәчне апам саклаган. Быел Казанга баргач 60 елдан соң апам ул чәчемне миңа бирде. Минем исем китте дип язган тагын бер тыңлаучыбыз. Менә бит нинди вакыйгалар, нинди хатирәләр яңара сезнең уңышлы һәм уңышсыз киселгән чәчләр турында да яза аласыз әлбәттә инде. Теләп тә барып чыкмаса ул бик бит әле искитәрлек тә булмыйме? Ләкин менә кайберәүләрнең инде тыңлаучыларыбызның фикерләре шактый рәхмәт сүзләре җиткерәләр парикмахерларына. Хәерле иртән Айла, барыгызга да киек каз юллары җырын кем башкара дигән. Буны Филис Кахиров башкара инде, иң популяр җырларының берсе. Күңелегезгә хуш килгәндер дип уйлыйм. Хәерле иртән Айла, мин дә языйм.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін бастайды. Студияда Ланыр Жиханшина. Түбән Кама пилотсыз ұшқышлар хүжуменен душар болды. Халек болушылар бар. Қазанда инклюзив үзәге эшли башлады. Хәзер толырақ. Татарстанда бүгін түнгі 2-де кертілген пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі ғамәлден шығарылды. Бұл хақта ғадәттен тыш хәлләр министрлығының рәсми қошымтасында хәбәр етіле. Шулай ұқ Түбән Кама, Шалы, Алабуға, Қазан, Ешіл-Үзен шәһәрләріне пилотсыз ұшқыш хүжум ету қорқынышы турында кисәтілген еді. Қызғанышқа қаршы бүгін ертен Түбән Кама шәһәрі хүжумнәрге дүшәр болды. Халек болушылар бар. Бұл хақта Түбән Кама мэрі Радмир Беляев хәбәр ете. Шул себепле сәнәғәт һәм гражданлық объектларына зыян килгән. Предприятиелердің бірсінде янгын шыққан. Хәзер аны сүндерәләр, жетештіру процесі тоқтатылмаған. Радмир Беляев хәбәр иткәнчә, қызғанышқа қаршы һөҗүмгә иләрендә йоклап яткан тыныч халыкта дучар булды. Шул себепле йортта 4 зыян күрүче бар. Барлыгы гражданнар һәм сәнәгать объектларында 12 кеше зыян күргән. Аларга медицина ярдәме күрсәтелә дип белдерә Беляев. Тагын бер пилотсыз ашкыш агачка эләккән һәм янәшәдә торган автомобиль зыян күргән. Машинада 4 кеше булган, аларның икесенең гомере өзелгән, тагын икесе авыр хәлдә хастаханәдә ята. Һәлак булучыларның гаиләләренең кайгысын уртаклашам, диләр Радмир Беляев хәбәрендә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушу буенча Түбән Камага премьер-министр Алексей Песошин юл тотты. Республика рәисе кыска вакыт эчендә һөҗүмнән килгән зыянны бетерүне йөкләде. Җимерелгән фатирларда яшәүчеләр өчен вакытлыча урнаштыру оештырыла. Бу хакта Татарстан рәисенең матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итә. Бүгенге һөҗүмнән соң кайбер йортларга зыян килгән, тәрәзәләре ватылган. Шул сәбәпле милке зыян күргән кешеләр өчен кайнар элемтә телефоны оештырылган. Аның номеры 35 10 72 һәм 35 10 00. Түбән Кама коды 885 55. Башка темалар хакында: Казанда сынау режимында сугырлар һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен ярдәм инклюзив үзәге эшли башлады. Комплексның төп объекты 25 метрлы 4 юллы заманча бассейн. Ул махсус төшү урыннары белән җиһазландырылган. Тулырак алдагы язмада.
2: Бу Россиядә инвалидлар өчен зур бассейны, массаж кабинетлары, әзерлек заллары һәм процедура кабинетлары булган иң зур үзәк. Шунда ук шәфкать туташлары һәм тренерлар эшли. Тифлокомментарийлы кинозал җиһазландырылган. Бу күрмәүчеләргә экранда булган хәлләрне аңларга мөмкинлек бирә. Илсур Метшин әйтүенчә, ул җитәкче булып эшли башлаганда аңа җимерек юллар, түбәләр турында кайгыртырга туры килгән. Ил күләм проектларга, республика проектларына рәхмәт. Бүген без мохтаҗлар турында кайгыртыр дәрәҗәгә җиттек. Бу илдә иң зур эксклюзив үзәк, диде ул. Хәзер ярдәм бакчасы төзекләндерелә, күрше йортларының тышкы ягы яңартыла, ә бассейн, әзерлек заллары бүгеннән үзәккә йөрүчеләрне кабул итә башлый. Тантаналы ачылыш соңрак Татарстан рәисе катнашында булыр дип көтелә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Казанда авиатүзелеш, Мәскәү һәм Киров районнарындагы бистәләрдә этләргә һәм псиләргә котыру авыруына каршы бушлай вакцина ясатып була. Әлеге чараны Казанның дәүләт ветеринария берләшмәсе оештыра. Бу ял көннәрендә ветеринарлар шулай ук йорт хайваннарын теркәү, чип кую гамәлләрен башкара. Теркәү хайван турында белешмәләрне федераль мәгълүматлар базасына һәм халыкара исәпкә алу системаларына

Хайрлы иртәләр, хайрлы иртән, Айла. Минем чәч тә озын, ошо сөйгәндә түбәнрәк иде. Күрше кызыннан кистердем. Билгә кадәр кыскартырга дип сөйләштек, тигезли торгач җилкәгә кадәр җитте. Шулай була алмыйма. 11 яшь, 2-3 көн яулыктан йөрдем. Анасын күрделәр, ачуландылар, ә бер атнадан әти үлде. Мин бик озак минем аркада дип уйлап йөрдем. Икенче тапкыр бәбидән соң 25 яшендә аннан 90-нчы елларда сатар өчен кистердем. Чәчем тиз үсә, 45-50 сантиметр итеп үстереп, 2 тапкыр саттым. Хәзер дә 60-тан өстә булсам да тиз үсә. Сирәк кенә җилкәгә кадәр тигезләтәм дип менә шулай истәлекләрен барлыган тыңлаучыбыз. Менә бит нинди язмышлар күпме. Чираттагысы. Алла, Сирина. Сирина ханым. Бигрәк озын язгансыз. Субханалла. Хәзер тышта язам дигән әле менә бит. Хәйерле иртә, Болгар радиосын Айла исәндәрмесез. Баулы ягы бер дә ишетелми әле. Менә бөтен эшне куеп, сезгә сәламнәрне юллыйм. Ә иртүк Болгарны тыңлый-тыңлый чебешләр чистартам. Аллага шөкер. Чәч дигәч үзе булмады бит менә. Үземнең чәчне әниләр кунакка киткәч, чоп-чалыш итеп кисеп куйды туганым Рауя белән. Ә кызымныкын үзем нәкъ сезнең кебек гел зарланып йөргәнгә кисеп куйдым. Иртән юына бу туйдым шушы чәчтән кисәсе килә ди бит. Артыннан килдем дә төбеннән кисеп тагыттым. Аптырады. Шок катты инде. Булдымы кызым? Ошыймы дим. Эндәшми генә ике якка аерып резинка белән бәйләп куйды бу. Озын толымын әле дә саклыйм. Шуннан бүтән чәч кисү булмады. Шулай булды менә. Әре бәрәңгеләрне алдык. Бүген салкын бездә 5 градус иде. Уңышлар сезгә Наилә Болгар радиосын бик яратабыз. Сәламнәр җиткереп исергәптән Сирина апа деген, Сирина апа, рәхмәт ясын. Менә шулай булды шул минем дә. Бер атна буе чәчне кисінде, кисінде, кисінде деп апартынан йөрдем. Йок, апа, кисмәде. Тәки җизнәйне ризалаттым, ризалаттым. Әйм, алар матур чәч кисәләр, чынлап та. Ләкин... Менә нәк малайларны кышы килде итеп, менә күз алдына китергез, билдән торган кап-кара матур чәч, әйме, озын чәч иде. Шуны кисеп куйсыннар әле кып-кыска итеп. Сез әйтмешли, яулык бәйләп йөргәнемне белмим, ләкин мәктәпкә бармадым, ахрысы истә калган, җылаганымны хәтерлим, менә шуннан бирле кистермәдем инде мин чәчне. Хәзер генә үзе кисә, үсми бит, кистерәсең, үсми чәч. Үстерәсе килә озын итеп, юк, чәч үсми, менә шулай. Хәерле көннәр, Балтачтан Гөлназ белән Ләйсәнне чәч торашлар көне белән котлыйм. Исән сау эшләсен Сәрия апалары. Бәйрәм сәламен җиткергән хәерле иртә, хөрмәтле Болгар радиосы парикмахерлар көне белән апасташ яучы Зөлфия апаны котлыйсым килә. Сиңа ничек кисәргә кирәк ул белә инде. Һәр вакыт аңа гына йөрим, язылып та торасы юк. Исән сау гына буласын, бик хөрмәт итәм үзен дип Лилия язып җибәргән. Чираттагы рәхмәт сүзен. Анасын тагын бер хәбәр һәм чираттагы музыкаль сәлам. Дуслар, мөмкинлек булган саен укырга тырышам, яраймы? Сезнең менә шундый истәлекләрегезне, сәламнәрегезне. Хәерле кояшлы, матур көзге уңышлы бай иртә белән Айла, кояш җирне җылытса, сез безнең күңелләрне җылытасыз, сезне тыңлый-тыңлый рәхәтләнеп идә убырк ясын. Рәхмәт сезгә. Парикмахерга йөрмим. Чәчем озын, акчада янда кала. Шулай да студент вакытта Казанда укыганда иптәш кызлары чәчләрен кистергәч мин дә барган идем. Мине кире борып чыгардылар. Бу чәчне кисә алмыйм, бик матур бит булай да дип дидләр дигән гөл озын чәч белән йөрим. Рәхмәт шушы парикмахер.

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Диалог авто. Үстемә пайдаға ау сезонын аша. Бары тик бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобильләренең барлық моделләренә 24%-ка кадәр ұтышлы бәяләр. Диалог автода. Ұтышлы бәяләргә ау башлана.
2: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары Диалог автоны.ру сайтында. Акция сатуда автомобильләр болғанда ғәмәлде. Оферта түгел.
3: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтеп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт.
4: Яшикләве 6 плюс.
5: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
6: Болгар радиосы фестның иганачысы, әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгүл Ришатовна.
7: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулар белән тукландырылган җирләрендә, җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметлі радио тыңлаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Түбен Кама пилотсыз ұшқышлар хүжіміне душар болды. Хәлек болушылар бар. Зиян көрушілер үшін қойнар ілімті айыштырылған. Әхәзір толырақ. Бүгін ертен Түбен Кама шахарына пилотсыз ұшқышлар хүжім етті. Хәлек болушылар бар. Бұл хақта шахар мэрі Радмир Беляев хабар етті. Шул себепле сәнәғәт һәм гражданлық объектларына зыян келген предприятиелерінің бірсінде янғын шыққан, хәзер оны сөндірәләр, жетістіру процесі тоқтатылмаған. Радмир Беляев хабар еткәнчә, хүжімге көп фатирлы йорт душар булган, онда 4 кеше зыян күргән. Барлығы гражданнар һәм сәнәғәт объектларында 12 кеше зыян күргән. Оларға медицина ярдәме күрсәтелә, дип белдерә Беляев. Тагын бер пилотсыз ұшқыш ағашқа эләккән һәм янәшәдә торган автомобиль зыян күргән. Машинада 4 кеше булган, аларның икесенең гомере өзелгән, тагын икесе авыр хәлдә хастаханәдә ята. Халак булучыларның гаиләләренең кайгысын уртаклашам, диләр Радмир Беляев хәбәрендә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча Түбән Камага премьер-министр Алексей Песошин юл тотты. Республика рәисе кыска вакыт эчендә һөҗүмнән килгән зыянны бетерүне йөкләде. Җимерелгән фатирларда яшәүчеләр өчен вакытлыча урнаштыру оештырыла. Бу хакта Татарстан рәисенең матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итә. Теманы дәвам итеп, Түбән Кама мэры Радмир Беляев зыян күргән йортта яшәүчеләр белән очрашты. Хәзер аларны вакытлыча якындагы мәктәпкә урнаштырганнар. Биредә туклану оештырылган, белгечләр барлык мөрәҗәгатьләрне теркәп бара, дип хәбәр итә Радмир Беляев Максда үзенең рәсми каналында. Шәһәр мэры торак йортта яшәүчеләргә оператив реакция өчен рәхмәт белдерде. Аларның күбесе сиренаның беренче минутларында һөҗүмнән яшеренү урыннарына төшкән. Бүгенге һөҗүмнән соң кайбер йортларга зыян килгән, тәрәзәләре ватылган. Шул сәбәпле милке зыян күргән кешеләр өчен кайнар элемтә оештырылган. Мөрәҗәгатьләр өчен телефон 35 10 72 һәм 35 10 00, Түбән Кама коды 885 55. Башка темалар хакында бүген иртән Казан метросында поездлар хәрәкәте тукталган булган, хәзер хәрәкәтне торгызганнар. Метро электротранс матбугат хезмәтендә аңлатуларынча, тоткарлык поезд аппаратурасының программа тәэминатында өзеклек белән бәйле булган. Нәтиҗәдә хәрәкәт өчен линияны азат итү максатында ярдәмче состав билгеләнгән. Хәзер метро гадәти режимдә эшли. Бу хакта Метро электротранс матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстан өчен цифрлаштыру гамәлдәге икътисадны үстерү коралы. Бу хакта Дәүләт Думасының икътисади сәясәт комитеты рәисе Максим Тапилин сөйләде. Аның сүзләренчә, платформалы икътисад турындагы канун платформалар җитештерүчеләр һәм кулланучылар арасында баланс эзләү нәтиҗәсе. Депутат әзер законнар барлыкка килгәнче технологияләрне сынау өчен эксперименталь хокукый режимнарына аерым билгеләде. Парламентарий сүзләренчә, мондый режимнар Татарстанда пилотсыз ышкычлар өлкәсендә актив эшли. Ул шулай ук эшкә бизнес һәм технологик компанияләрне активрак җәлеп итәргә тәкъдим итте. Җайга салу технологияләрне тоткарламаска, ә аларны гамәлгә кертү өчен шартлар тудырырга тиеш, дип ассызыклады Максим Тапилин. Һава торышы хакында бүген Татарстанда уязучан болытлы көн, көндез 14-тән 19 градуска кадәр җылы булыр, дип фаразлана. Казанда бу минутларда 14 градус.

0: жылы күннәрнең берсе булсын әле, иң тәмле диюм, иртән бер кайдашка барасы юк, бүрнәрне кытыклап, анда алма бәлеше исе, эч пичмак исеме, яисә инде яңа гына пешергән кахва исеме, менә алар барысы да рәхәт бер кайда барасы юк дигәнне аңлата, шулай бит әле торып, булса теге төшүңдә генә кергән әйбер булмасын иде, сез торганча менә шушы тәмлешкләрне пешерүче кешеләр дә булсын дигән кайчакта, әйдә тур, алма бәлеше пешерәсе бар, чәй куясы бар дип әйтүчеләр дә хуҗабикәләр бардыр әлеге минутларда. Әлбәттә, гаилә өчен бөтенсендә эшлисең, ул бит инде иң рәхәт мизгел ял көннәре гаилә белән бергә булу. Дөньяда чына да официаль булмаган, әмма бик яратып билгеләп үтелә торган бер бәйрәм бар, һәм ул бүгенгә туры килә. Аны күзге бәлешләр көне яисә шарлотка көне диләр, ягъни алма бәлеше көне дип әйтик. Әйбәт, сентябрь инде ул алма өлгергән, иләрдән камыр исе чыгып тора торган ай дисәм, ялгыш булмас. Менә шулай итеп бүген алма бәлеше пешерә торган көн икәнен дә әйтеп китәсем килде.
1: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: FM.
1: Қозанда сәғәт 11. Болғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Бүгін Түбән Кама яңадан һөҗүмгә дучар булды. Россия белән Индонезия арасында визасыз режим кертелергә мөмкин, ә хәзер тулырақ. Россиянең тикшерү комитеты бүген Түбән Камага пилотсыз очкычлар һөҗүменнән соң теракт турында җинаять эше кузгатты. Бу хакта комитетның рәсми вәкиле Светлана Петренко хәбәр итә. Аның сүзләренчә, Россиянең тикшерү комитеты тыныч гражданнарга каршы чираттагы террорчылык фактларын башкарган дошман хәрбиләренең гамәлләренә җинаять хукукый бәя бирәчәк. Хәзер тикшерүчеләр һәм криминалистлар вакыйга урыннарында эшли. Исегезгә төшерәбез, бүген иртән Түбән Кама һөҗүмгә дучар булды. Ике кешенең гомере өзелде, барлыгы гражданнар һәм сәнәгать объектларында 12 кеше зыян күргән. Аларга медицина ярдәме күрсәтелә дип хәбәр итә шәһәр мэры Радмир Беляев. Һөҗүм аркасында сәнәгать һәм гражданлык объектларына зыян килгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча Түбән Камага премьер-министр Алексей Песошин килде. Республика рәисе кыска вакыт эчендә һөҗүмнән килгән зыянны бетерүне йөкләде. Зыян күрүчеләрне вакытлыча якындагы мәктәпкә урнаштырганнар. Бу хакта Татарстан рәисенең матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итә. Башка темаларга. Россия якын арада Индонезия һәм Малайзия белән визасыз режим турында килешү төзергә мөмкин. Бу хакта РИА Новостигә Россия икътисади үсеш министрлыгының күп яклы икътисади хезмәттәшлек һәм махсус проектлар департаменты башлыгы Никита Кондратьев хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, Индонезия һәм Малайзия гражданнары виза формальлекләрен гадиләштерү белән кызыксына, бу Россиягә туристлар агымы үсешенә ярдәм итергә мөмкин. Кичә Казанда Болгар фест концерты узып китте. Ул бер сәхнәдә популяр эстрада җырчыларын һәм шул ук вакытта меңләгән тамашачыны җыйды. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
3: Бу гади генә концерт дип әйтмәс идек, ул зур музыкаль бәйрәм булды. Тамашачыларның эмоцияләрен сүз белән генә әйтеп бетерлек түгел иде. Бигрәк тә танцполда. Тузаннар туздырып биюшләрне күзәтү аеруча күңелле булды. Алар арасында Элвин Грей шул ук вакытта Радик Юлиякшинның әнисе Нәфисә Юлиякшина да бар иде.
4: Бу концертка мин май аеннан бирле хыялланам килергә. Наконец килдек. Менә Салават Фәтхетдиновның беренче ярын ишетү, вот Айдар Галиев хәзер Радик Юлиякшинны көтәбез.
3: Әйткәнебезчә, биюшләр күп иде.
5: Просто искитерлек концерт, бөтен кешеләр матур.
6: Концерт искитмәле. Бик матур, бик бай. Эчтәлекле, бик күңелле рәхәт ял итәбез. Иң яхшы алып баручылар без аны радиода да аларны тыңлап, яратып тыңлыйбыз, сыкланабыз. Рөстәм Гайзуллин, Эльвира Билдан. Аларны тыңлап төрәп түгел.
3: Элвин Грей үз чиратында Болгар радиосы белән дус булганы өчен бик шат булуын әйтте.
7: Мин бик шатмын. Болгар радиосы белән бергә булганга, һәминде рәхмәт Болгар радиосына. Шундый матур җырлар яңгыраткан өчен, шундый концертлары өчен.
3: Менә шундыйрак хис кичерешләр белән Болгар радиосы Татнефть аренада икенче концертын уздырды. Безнең белән булган тамашачыларга зур рәхмәтебезне белдерәбез. Әлеге концерт радио белән тыңлаучыларыбызны тагын да якынайтты. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 14-тән 19 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 15 градус.
8: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
9: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа Хавейл алғансың деп ішіттім.
1: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
0: Қибат қашыққанды, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
1: Йоқла енді, диалог автода. 830 мін сумға қадар ташламалар, өзімді шоққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш бүшмақ алырға бола. Диалог авто, Хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Толырақ 268-77-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шалтыра. Акция сотуда машиналар болғанда ғанда айтады түгіл.
2: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время. Безнензаман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
3: Камал театрының күншіғы жалында «Токташ» «Юғалған моторлық» байопик спектакілінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм аның күрәші. Билетлар сатуда 16+.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
7: Болгар радиосы. Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
8: Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышлана.
9: Мәңгелек Тукай.
8: Яшь егет Гәрәй Тукаевны бөек шагыйр Габдулла Тукай белән нәрсә бәйли? Гәрәй бу сорауга ачыклык кертүне дәвам итә.
10: Сәлем, сіңілім.
11: Гәрәй абай, әсіне біздің татар тілі оқытушысы Лилия Илдусовна мәктәпке шақырды.
10: Мәктәпке? Ни үшін екен әйтмеді ме? Тәртіп бұзмағансыңдыр бит.
11: Юқ енді, Тукай атналығы башлана бізді. Сені шығыш ясарға шақыралар. Міне бұл записканы сеңа тапшырыға құшты.
10: Елім, нәрсе деп язылған мұнда? Хөрмәтле Гәрәй әфәнде, сезнең Тукай иҗаты белән кызыксынуыгыз хакында беләбез. Мәктәбебездә Тукай атналыгы уза. Укучыларга Тукай шәхесе хакында сөйләвегезне сорыйбыз. Бөек шагыйрыбыз хакында мәгълүматны Тукайны өйрәнүче яшь кеше Гәрәй Тукаевтан ишетү укучыларыбыз өчен кызыклы, безнең өчен зур мәртәбә булыр иде. Хөрмәт белән Лилия Илдусовна. Ха, Тукай турында мәгълүмат туплауымны каян белгәннәр диген, ә?
11: Соң абый, үзің бит гіл Тукай турында сөйлешесің, ғалимнәр белән шырашасың, хаман нидер язғалыйсың, шығырлар үйренәсің. Мин әйттім.
10: Имәндә икән шикләүек. Яхшы алайсасың, Илкеш. Үзің белгәннәрне башкаларға житкіру зур сөйініш. Әйе, Тукайны үйренәсе дә, үйренәсе әле безгә. Мин бүген үзем дә Тукай турында лекцияға барам. Бәлки анда кызыклы фикерләр яңгырар. Укучылар белән очрашу алдыннан белемнәрне бераз ныгытып алу кымачау итмәс.
11: Гәрәй абый, нәрсә дип җавап бирим инде укытучыга?
10: Бүген Гәрәй абый Хатип ага Миңнегулов лекциясен тыңларга китте. Ә иртәгә мәктәпкә килеп, укучылар алдында чыгыш ясарга вәгъдә бирде диярсең, яме?
11: Ура! Рәхмәт, Гәрәй абый!
10: Әх, Зәйнәп, Зәйнәп! Мәгълүмәт дөньясын колачлап иңләүче бүгенге заман укучысына бөек шагыйрыбыз хакында сөйләүне нәрсәдән башларга соң, зур җаваплылык йөкләдең бит әле син миңа, ярар, юкка борчылма әле син. Милли җанлы олпат шәхесебез Хатип ага Миңнегулов сөйләгәннәрне тыңлап кайтырга кирәк. Аннары күз күрер. Менә мине мәсәлән, Тукайны шит илләрдә ничек өйрәнүләре кызыксындыра. Хатип ага үзе үк Әнкара китапханәләренең берсендә түрдә Тукай әсәрләре татар әдәбияты торуын күреп шаккатуын әйткән иде. Ә 90-нчы елларда Финляндияға командировкаға барғаш, Хельсинки университеті китапханасында Тоқай томлықларын көріп таң қалау. Хайырлы күн. Хатипаға лекциясы бірде ұзашақ ма?
12: Әйе, шушында рәхим етіңіз.
13: Хайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Филология фәннәре докторы, Қазан Идел бойы федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтының татар әдәбиәте кафедрасы профессоры Хатип Йосиф улы Миңнығуловның атналык лекциялары дәвам итә. Бүген без аны сездән килгән сораулар нигезендә оештырырга булдык. Галимгә сорауларыгыз булса, рәхим итегез.
10: Ярыймы, үзем башлыйм. Хәерле көн, Хатип Йосифович. Мин Гәрәй Туқаев. Фамилиямның килеп чыгышын ачыклау максатыннан Туқай дөньясы буйлап сәяхәт итәм. Мине бөек шагыйрыбыз иҗатын өйрәнергә, нәселемне барлау теләге этәрде. Ә сезне Туқайга нинди сәбәпләр якынайтты? Бу юнәлештә эш кайчан башланды? Рәхмәт.
14: Исәнме гәрәйнем, мин Туқайның якташы да түгел, мин аның нәселеннән дә түгел. Әмма Туқай мине гомерем буе озатып бара. Туқайның шигырьләре, аның исеме, мәктәпкә кергәннән соң, аннан соң инде мәктәптә укыганда, аның юбилейларын кичәләрен уздырганны беләм. Һәм 9-нчы класста мин ул вакытта 56-нчы елда булган идем, хәзер шушыннан әле аның зур кичәсе Сарма районы Иске Кәшер мәктәбендә, мин әле анда сәхнәдә аның шигырьләрендә укыганны беләм. Аннан соң студент вакытта аңа багышланган шушындай төрле чараларда катнаштык. Аны юбилейларын берсендә калдырмадым мин. Аның 76-нчы елгы, 86-нчы елгы 96-нчы елгы, әгәр дә баштарак катнашучы рәвешендә генә булсам, аннан шинде аны оештыручыларны, анда төп чыгыш ясаучыларында берсе булдым. Радиодан, телевидениядан, газет-журналлардан һәм инде менә монда үзебездә генә түгел, халыкара масштабта. Мәсәлән, минем хакымда Туқай хакында Төркиядә берничә халыкара конференция доклад сөйләгәнем бар. Аннан шу Финляндиядә берничә урында Турку, Антампара һәм Хельсинки шәһәрләрендә. Аннан инде Урта Азия якларын, анда Казахстан, Таҗикстан, Ташкент якларын, Түркменстан якларын әйтәсе дә юк. Аларда шактый гына сөйләгән бар Туқай хакында. Мин әдәбият белгечем, татар әдәбияты аның хәзер шушында элегеліктен алып, хәзіргәсә үйренген кіші, һәм аның бойынша аның бәйләнешләре хақында минем шақтығына хызмәтләр бар. Шуңа күрә мин әзме күпме инде үзебезнең әдәбият өтіні ғана түгіл, әбәлкі түркі дүния, шәріқ әдәбиятларын, ғарәп фарсы түркі әдәбиятларын, Европа әдәбиятларында үйренген кіші. Һәм менә шушында мин инде шақ қатам Туқай кебек, аңның язмышындағы кіші юқ. Мына инде безнең Шыңғыс Айтматовның әйткәне бар, Мұстай Кәримнең искәрткәне бар, менә шушы ягыннан. Бул бәлкем шулайдыр да. Шагыйрьләр иҗат әһелләре кабатланмас, шәхес буларак та кабатланмас. Әгәр дә ин шәхес ки шәхси үзенчәлеге бар икән, ул иҗатында да менә шушындый үзенчәлек аң яңалык истый. Туқай менә шушы бөтен язмышы, тормышы белән инде ул үзенчәлекле. Һәм аннан карагыз, 27 яшендә Шыңғыс Айтматов әйтә, аның 5-6 томлык никадәр шушында язылган әйбере бар. Аларның һәммәсенә күпме хезмәт кергәндер. Әйтерсең, Туқай 27 яш түгел, 270 ел яшәгәндер. Менә шушылай күз аллана.
15: Хәерле көн, Хатибага. Сезнең студентыгыз Алия Шакурова булам. Нәкъ сезнең фикерне дәвам итәсем килә. Туқай чынлап та җирдәге гомренең кыска буласын сизенгән кебек, вакытын юкка барга әрәм итмичә, үз иҗатында халык мәнфәгатьләрен кайгырта, телне саклап калу турында уйлана. Ничек уйлыйсыз? Мондый сизгерлек Туқайга кайдан килде икән? Без гадәттә олуг шәхесләр турында сөйләгәндә дәрәҗәле уку йортларын искә алабыз. Ә Туқайның бит андый университетлары булмаган.
14: Гадәттә була әйтәле, университетны бетермәгән ул, университетны бетермәгән кеше ул профессор буламы? Дөрес түгел. Менә мәдрәсәсе һәм аның Матыгыя, Уральскийда ул Матыгыя мәдрәсәсе, аның бит тазлары, алар атаклы Әл-Әсәр университетларын бетергән. Аның чырдашлары Камил Матыгыл.
16: Лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары-үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытай Тәбәндәге ашказан һәм ишек авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылган.

лаптыра. Қытайда үләннәр білән дәуалау бұрынғыдан келген һәм зур әһәмиәткә ие йүнәлеш. Анда болашақ табиплар балашақтан уқ дары үләннәрен өйрәнә. Әммә Қытай медицинасының төп принципы организмны ғымым сауықтыру барлық ішкі процессларны тигізләу. Бір ағзаны дәуалағанда икенчесенә зыян китермәу мөһим, чөнки кеше сәләмәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәк шушы принципха негізләнгән. Ул тулысынча табиғи үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан ауруларына еш кына ауырлык, кискен ауырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8 927 236 71 75 8

Ата сина йылдызлар баш ие. Иркәле, сине һәр көн назлап һәм иркәле, балаларыбыз белән бергәле.

0: Агротехсервис, официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китаннан.
1: Нишек? Татар автоподбор турында белмейсің мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да шанышлы.
2: Кыйбаттыру?
1: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карап әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 9937-293-4565.
3: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтүп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмәт.
4: Яшикләве 6+.
5: Орщада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Авто.
8: Подробности на dialogavto.ru.
9: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Шаймонов хәбәр итте. Уен кичке 5-тә башлана. Матчта күңел ачу чаралары һәм музыкаль фон булмаячак. Нефтехимик хоккей клубы һәлак булганнарның туганнарының һәм якыннарының кайгысын уртаклаша, зыян күрүчеләрнең тизрәк сауыгын тели дип белдергән Ларионов. Исегезгә төшерәбез, бүген иртән Түбән Кама пилотсыз очкычлар һөҗүменә дучар булды. Сәнәгать һәм гражданлык объектлары зыян күрде. Шул сәбәпле 2 кешенең гомере өзелде, тагын 12 кеше зыян күрде. Тикшерү комитеты гражданлык объектларына һөҗүмнән соң теракт турында җинаять эше кузгатты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 18-19-20 сентябрьдә узачак Дәүләт Думасына сайлаулар вакытында куркынычсызлык чараларын көчәйтергә кушты. Бу хакта ул хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә белдерде. Россия Үзәк сайлау комиссиясендә хәбәр итүләренчә, алдагы сайлауларда сораштырылган россиялеләрнең 68.1% катнашырга әзер. Тавыш бирергә җыенучыларның 80%-тан күбрәге моны участокларда эшләргә планлаштыра. 6.3% өйдә, ә 5.4% дистанцион рәвештә электрон тавыш бирүне сайлый. Кичә Казанда Болгарфест концерты узып китте. Ул Татнефть аренага популяр эстрада җырчыларын һәм меңләгән тамашачыны җыйды. Сәхнәдә чыгыш ясаган Татарстанның халык артистысы Гүзәл Уразова әлеге концерт зур бәйрәмгә әверелде ди.
1: Оештыручыларга бик зур рәхмәт. Ул бик зур эш. Зал шыгырым тулы иң яраткан җырларны, хитларны җырлады бүген. Биештек, җырлаштык, күңел ачтык. Чыннан да зур бәйрәм оештырган салон. Рәхмәт ясын инде һәрбер килгән тамашачыга. Шуңа күрә сәнәктә салонда шулай бергә-бергә бердәм булып яшәргә насыйп булсын. Дөньяларыбыз тыныч булсын.
0: Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 14-19 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 16 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
4: Сам бер для пишешь.

Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Якшәмбе көне белән сезне тышкы аштан соң әз генә шерем итеп алу, кемдер әйтә йоклап алырга ди, кемдер әйтә һәрбер күзгә 15-әр минутты ял итеп алу мәслихәт. Һәм әлеге минутларда бәлки бардыр ял итүчеләр, матур яллар телибез. Эштәгеләргә шулай хәерле эш көннәре булсын, юлдагыларның юллары уңсын.

0: Татарстан. Диалог авто. Алабуга һәм Бүгелмәдә автосалоннар ачкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз. Оферта түгел. Продажа грузовых мотороллеров от компании Тант. Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
1: Яңа күзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
2: Рөстәм Асадуллин тамашачысын Казан концертларына чакыра. 22 һәм 23 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
3: Камал театрының көнчыгыш залында «Токташ» югалган матурлык байопик спектакленең премьерасы. 19 һәм 20 сентябрь. Автор Йылдыз Миңнуллина, режиссер Лилия Әхмәтҗанова Нурел. Татар шагыйренең язмышы һәм аның көрәше. Билетлар сатуда 16+. 2026
4: ел. Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире

0: становится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Тәрәзе кирәкме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пыялаларгамы?
3: Алтын кул.
2: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтеп алган Ләйлә Галиева концертлары. 26 сентябрь Саба, 27 Саба.

0: Бірден бір қобатланмас тамаша сізнің шәхерде. 9 октябрь, Қазан, Пирамида. Концертнің махсус қонағы Илсия Бәдрединова. Кешіклеу 6+, 2026 йыл.
1: Диалог авто. Өстәмә файдаға ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
2: Тулырак мәгълүмәт һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
3: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
4: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
3: Шулаймыни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
4: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
1: Ауыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
5: Жауаплылығы шекленген жамғияты.
6: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Иртенгішай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
8: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
9: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Казанда сәғәт 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Ауылда пекарня ашуға 10 миллион сумға қадар грант алырға мүмкін. Сәлеметтік сақтау учреждениелерində вақытлыша сайлау участоклары ұйыштырыла. Әзір толырақ. Россия мәғарифәт министрлығында башланғыш сыныф оқушылары ясалма фәхім қолланырға тиеш түгел деп белдерәләр. 5-дән 11-нче сыныфка кадәр оқучылар аны мәгълүмат эзләү, катлаулы төшенчәләрне аңлату һәм гипотезаларны тикшерү өчен куллана ала. Бу министрлыкның методик киңәшләреннән күренә. Документ нигезендә 10-11-нче сыныф оқучылары проект һәм тикшеренү эшчәнлеген гамәлгә ашырганда ясалма фәхім куллана ала. Алар аны зур күләмдә мәгълүматны анализлау, фаразлау модельләрен төзү, исәпләүләрен автоматлаштыру һәм тикшеренү нәтиҗәләрен күрсәтү өчен визуаль материаллар булдыру өчен файдаланырга мөмкин. Моннан тыш, уку барышында башка биремнәрне үтәгәндә ясалма фәхемне куллану рөхсәт ителми, диелә хәбәрдә.

Хәйерле көн, достар. Менә ял көн өчен ял көне инде ул. Менә әлеге минутларда язылган хәбәрләрдән дә сизелә. Эш көнендә гадәте аның кадәр хәбәр килми. Ә менә ял көнендә кемдер юлда ди, кемдер кунакта ди, кемдер кухня тирәсендә бәлеш сала, миш ризыгы пешерә. Һәм менә бер тыңлаучыбыз да язган: Айгел, кабак бәлеше турында оныттың. Кабак бәлеше турында да яз, бардыр әле кабакларыннан бәлеш пешерүчеләр. Әлбәттә бардыр, сүз дә юк. Әле бит әле бәлеш кенә түгел, кабакның капкач итеп ачып, эченә җимешләр, йөземнәр, дүге белән дә тәмле итеп кабак эчендә ботка пешерәләр, һәм шулай ук инде кишер бүккәне пешерәләр. Сезнең якларда алай дип әйтеләрдерме, юктырмы? Һәм кишердән дә бик тәмле генә менә шундый рецептлар бар, һәм кемдер пирог та пешерә торгандыр бәлки. Иң мөһиме тәмле булсын, ашсулы булсын табыннарыгыз, менә шул тәмле ризыкка килер кунакларыгыз да булсын. Иң мөһиме тыныч күңел белән, менә шул табындагы ризыклар белән татланырга язсын һәр барчабызга да дигән теләкләрдә без музыкаль эфирне алга таба дәвам итәбез. Сез яраткан җырлар яңгырышлык, без дә сезнең белән кайда гына булсагыз да, кухняда, мойдамы, машинадан, бәлки бакчададыр, сөйләп торабыз. Мин Айгелдән хәзер сәлам кабул итеп алыгыз.

0: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 8800-269-23 телефоны аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Әнгәм Әтнәбаев. Телләремә сүзләр бирдең, телсезләр сөйләшерлек. Тик телем юк. Яратам бит китмә дип эндәшерлек. Көннәремә якты бирдең, кояшлар көнләшерлек. Тик көнем юк. Син бардагы төнгә дә тиңләшерлек. Беләгемә көчләр бирдең, батырны түңкәрерлек. Тик көчем юк. Син калдырган бушлыкны күтәрерлек.
2: Хәерле көн, дуслар, исәнмесез дип мин Айгүл Хәйруллина барчагызны да сәламләп калам һәм сездән хәбәрләр килә ял көненең рәхәт мизгелләрен тотып һәм рәхәтләнеп ял итеп калган, калырга тырышкан һәм инде бер генә минутын да бушка үткәрмәгән кемдер хезмәттәдер бәлки, онсы да ял инде аның хезмәт белән ял итүчеләр дә бар, кемдер менә күңеле кушканча табигатьтә йөреп, кемдер бәлки гөмбәгә чыккандыр, кухняда менә тәмле әйберләр пешерүчеләр дә бар, алар да үзләренчә ял итә, мин дә үземчә ял итәм сезнең белән бергә. Менә хәзер тыңлаучыбыз пешергән тәмле ризыктан авыз иткән кебек хис иттем, авызымда хәтта тәме дә калды. Хәерле көннәр, кабак турында сөйләдегез. Мин дә духовкага ишенә ит фаршы белән булгурны буштырып тутырдым да пешәргә тыктым дигән. Духовкада кабакны фольгага төргән тыңлаучыбыз, менә Гөлчәчәк исемле тыңлаучыбыз. Мин дә шулай тәрмен, нигә соң аны мин духовкага тыкканда керткәндә шулай фольгага термим икән. Мин шул килеш кенә кертеп куя идем. Менә бит лайфхак сездән дә килеп иреште. Рәхмәт сезгә, бик зур. Әлбәттә инде бүгенге һава

0: тырышы да нәк менә табигат кочагында ял итәр өчен бакчадагы әле калган яшелчәләрне, җиләк-җимешләрне бәлки җыеп бетерер өчен бик кулай икән. Әм әлбәттә инде якыннар белән очраша торган, дуслар белән очраша торган көн. Шулай ук кемнәр инде чынбарлыкта очраша алмыйлар, офлайн очраша алмыйлар, онлайн Болгар радиосы киңлекләрендә идегез. Очрашып бер-беребезгә сәлам юллык.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә исә дустлар 14 сентябрь көнне алмашынучан болытлы яумтышымсыз төнлә һәм иртән томан көнбатыштан салкын җил температура төнлә 4-9 көндез 16-21 градуска кадәр булыр дип фаразлана. Әлеге минутларда Казаныбызда 16 дип күрсәтә.

0: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
1: Китана.
0: Нишек? Татар автопатбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 89-37-293-45-65.
2: Татарстан. Диалог авто. Алабуга һәм Бөгелмәдә автосалоннар ачкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogavto.ru сайтында ачыкларыз.
3: Оферта түгел.
4: Татарстан Республикасының атказанган

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Ландыр Җиһаншина. Түбән Камада зыян күргән 2 кешенең хәле авыр дип бәяләнә. Октябрь районында Украина мәсьәләсе буенча 3 яклы сөйләшүләр узарга мөмкин. Ә хәзер тулырак. Табиплар пилотсыз ышкычлар һөҗүменнән зыян күргән 2 кешенең хәлен авыр, 3-сенекен уртача авырлыкта дип бәяли. Түбән Камага ярдәмгә Чаллының ашыгыч медицина хастаханәсе белгечләре, кан тамырлары хирургы һәм реаниматологлар җибәрелгән. Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министры Әлмира Башев хәбәр итә. Аның сүзләренчә, калган зыян күргән пациентларга амбулатор рәвештә медицина ярдәме күрсәтелә. Исегезгә төшерәбез, бүген иртән Түбән Камага янәдән пилотсыз ышкычлар һөҗүм итте. Сәнәгать һәм гражданлык объектлары зыян күрде. Шул сәбәпле 2 кешенең гомере өзелде, тагын 12 кеше зыян күрде. Октябрь районында Украина мәсьәләсе буенча 3 яклы сөйләшүләр узарга мөмкин. Бу хакта журналистларга Россия президентының матбугат хатибе Дмитрий Песков хәбәр итә. Аның сүзләренчә, Россия мондый мөмкинлекне кире какмый, без алда торган мондый перспектива турында сөйлибез. Фаразлар буенча бу октябрь ае дигән Песков. Кеше Казанда Болгар фест концерты узды. Ул Татнефть аренага популяр эстрада җырчыларын һәм меңләгән тамашачыны җыйды. Чарага килгән кунаклар үзләренең хис кичерешләре белән уртаклашты.
2: Мондый концертта утырып булмый, только бисе килә.
3: Миңа бик ошый әлеге татар культурасын үстерү максатына оештырылган әлеге олы фестивальләр, әлбәттә инде бу концертлар күбрәк үткәрелсә иде. Мондый зур масштаблы концертлар, әлбәттә, безнең татар яшьләрен сәнгатькә, милләт

0: Иннака ла тухлифул миад.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Ландыр Җиһаншина. Түбән Камада зыян күрүчеләр саны 14-кә җитте. ТНВ телеканалы бөтен гаилә белән сайлауларга телемарафонын уздыра. Хәзер тулыра. Бүген Түбән Камада пилотсыз очкычлар һөҗүменнән зыян күрүчеләр саны 14-кә җитте. Бу хакта Татарстан рәисе матбугат хезмәт җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итә. Элегрәк 12 зыян күрүче турында әйтелгән иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнаханов кушуы буенча Түбән Камага премьер-министр Алексей Песошин килде. Ул сәнәгать зонасында һәм зыян күргән торак йортта булды. Анда яшәүчеләр вакытлыча яшәү пунктларында, ә кайберләре туганнарында урнашкан. Торакка мохтаҗ 5 гаилә балалар лагерына күчәчәк дип белдерәләр Татарстан рәисе матбугат хезмәтендә. Белгечләр йортны оператив рәвештә тикшерәчәк, аны төзекләндерү өчен тиешле чаралар күрәчәк. Исегезгә төшерәбез, Түбән Камага бүгенге һөҗүм сәбәпле 2 кеше һәлак булды. 14 кеше зыян күрде. Россия тикшерү комитеты теракт турында җинаять эше кузгатты. Теманы дәвам итеп, бүгенге һөҗүмнән торакларына һәм милекләренә зыян килгән кешеләр өчен кайнар элемтә оештырылды. Мөрәҗәгатьләр өчен телефон 35 10 72 һәм 35 10 00. Түбән Кама коды 885 55. Кама тамагында хезмәт һәм батырлык фестивале узды. Анда үз хезмәтләре белән район үсешенә лаеклы өлеш кертүче халкыбызны зурладылар. Бәйрәмнең мактаулы кунаклары арасында район башлыгы Наил Вазыхов, Дәүләт Думасы депутаты Рөстәм Калимуллин бар иде. Наил Вазыхов ассызлаганча, соңгы елларда Кама тамагы районының социаль инфраструктурасы сизелерлек үзгәргән. Уңайлы шәһәр мохите федераль программасы һәм республиканың безнең ишегалды программасы ярдәмендә 5 ел эчендә 28 ишегалды төзекләндерелгән. 80 чакрымга якын юл ремонтланган, 15-тән күбрәк яңа объект төзелгән. Парклар һәм скверлар яңа төс ала. Бүген районның 37 хезмәт коллективы һәм 52 иң яхшы хезмәткәре мактау тактасына кертелгән. Рөстәм Калимуллин үз чыгышында электрон мактау тактасы ярдәмендә якташларының уңышлары турында Россиянең теләсә кайсы почмагында белергә мөмкин дип белдерде. ТНВ Татарстан телеканалы 20 сентябрьдә 14 сәгатьлек бөтен гаилә белән сайлауларга телемарафонын уздырачак. Аңа Болгар радиосы да кушыла. Телемарафон шулай ук ТНВ-ның ВКонтактедагы рәсми берлегәлегендә дә трансляцияләнәчәк. Ул иртәнге 8-дә башлана һәм кичкә кадәр дәвам итәчәк. Студиягә кунакка Татарстанның танылган гаиләләре, хезмәт династияләре вәкилләре, яшь парлар һәм озак еллар бергә яшәүче гаиләләр киләчәк. Телемарафон барышында тавыш бирүдә катнашучылар арасында призлар уйнатылачак. 11 җиңүче iPhone иясе булачак, ә төп приз Solaris автомобиле. Моның өчен сайлау участогы янында махсус беләзек белән гаилә фотосы ясарга. Шул фотоны ВКонтакте челтәрендә всей семьей на выборы һәм Татарстан алга хэштеглары белән урнаштырырга кирәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 16-дан 21 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 16 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклы папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 13 сентябрь, якшәмбе көне. Бүген халыкара шоколад билге көне билгеләп үтелә. Һәм шулай ук инде чәч тарашларны да ихлас күңелдән һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Инде бүген шарлотка һәм күзге пироклар көне турында сөйләп уздык. Бүген гомумән позитив фикер йөртә торганда көн икән, дуслар. Инде көн узып бара, акрын гына сәгать 5:10 минут башкалабыз Казанда Болгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам иттерәбез. Бу сәгатьтә Болгар радиосы иҗат төркем әзерләгән уенда сүз тапшыруын тыңларга сезне чакырып калабыз. Лескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Илнур Закиров булачак студиябездә кунагы, тапшыруның кунагы. Инде сәгать 5:25 минутта башларбыз. Яшикле 12+ тыңлагыз. Уенда катнашып бүләк отыгыз һәм әлбәттә инде бераз на булса да гыйлемләрник.

0: Топшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Уенда сүз.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Көзнең икенче якшәмбесе һәм Болгар радиосында уенда сүз тапшыруы. Студияда мин Рустам Гайзуллин һәм кунагым Күп кырлы шәхес, ул хакта без бүген бәйнә-бәйнә сөйләшербез, тапшыруыбыз барышында, әлбәттә, биремнәр арасында. Димәк, бездә бүген кунакта Галиаскар Камал исемдәге Татар дәүләт академия театры актеры, Татарстанның атказанган артисты, шуңа өстәп, җырчы, гитарада уйнаучы, балыкчы Илнур Закиров. Илнур, сәлам.
3: Сәлам, Рустам, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Кунакка килүеңә бик бәхетле. Киттек, Аллаға тапшырдық.
2: Біраз бұршыласың шекілі, Елнур, бұршыларға керек түгіл. Бұл ойында сөз тапшыру айткенімше, біз мұнда тіліміздегі ұнытылған, қуланыштан түшіп барған сөздеріні яңартырға, тыңлаушыларымызға, һәм өзімізге ешіттірерге тілейбіз. Мұнда жеңу жеңілу деген әйбір жоқ, шуңа күрә бірде бұршылас түгіл. Шей ішіп отырған шекілігіне рахатланып сөйлесіп отырайық әлі.
3: Әйде, Аллаға тапшырдық.
2: Демек, ең әлек сенің білән ұшырашқаш енді, ол әлбәттә ең бірінші тема ол театр. Күз театрлар гүрләдіп, матур итіп сезонларын оша. Енді сезонлар ашылып кетті. Нишәнче сезонны ачты Камал театры?
3: 121-нче. Менә инде без шахитләр дип әйтәм, 120-нче сезонны инде без зурлап, Алла берса, быел декабрьдә үткәрергә дигән планда торабыз.
2: Шул 121 сезонның нишәсендә син катнаштың?
3: 2004-нче елда студент булып килдек. Ләкин рәсми рәвештә без эшли башладык 2008-нче елда.
2: Инде 20 елга якын гомер узган театрда һәм менә синең фикереңчә театрда тормыш үзгәреп барамы? Аңлашыла инде адреслар үзгәрде, биналар үзгәрде, режиссерлар өстәлеп тора. Монсы икенче мәсьәлә. Актер буларак һәм тамашачы күзлегеннән караганда менә үзгәреп барамы театр шушы дәвер ичендә?
3: 40 мең тиге ягына атлагач, дим олларча сөйләшү барлыкка килдем шунда. Театр үзгәрә бит, үзебез дә күрәбез. Яшьләр килә безнең арттан да, әйме, арттан этеп баралар, барыгыз, барыгыз дип шул дәвергә дип үзгәрә. Шул ук вакытта тамашачы да үзгәрә. Хәзер театрга яшьләр күбрәк йөри башлады.
2: Анда яхшы күрсәткеч.
3: Яхшы күрсәткеч, я килешәм. Аларның үз таләпләре бар театрга карата.
2: Заманча.
3: Заманча дип әйтик инде, режиссерлар да төрле режиссер килеп, үзләренең эксперименталь әсәрләрен куялар бит, шулай бит. Һәр бер спектакльнең үзен аерым бер тамашачысы була.
2: Хәр актерның да хәтта.
3: Хәр актерның да әйенең үзенең җанатары була дигәндәй.
2: Ә менә актер дигәннән әйтәләр бит, камиллекнең шиге юк дип, әйме? Без театр артисты, белеме алган кешеләр, шушы белемне алган, һәм шунда фәлән ел

0: 89-55-91-91 сұрау.
1: Құрметлі радио тыңдаушылар, гранатның татарша тәржімесі нешік бола?
0: Мен қалсам оны білушілер бик көптір. Шоңа көрі әйде білгілік әлі. Нишәнші дұрыс жауап жазушыны жеңуші дебіз?
1: Менім ең яратқан саным мәктепте үшлейді. Нишләптер үшлей ярата едім мен.
0: Яқшы, үшінші дұрыс жауап беруші жеңуші бола һәм Илнур Закиров һәм Камал театрынан бүләк иесі болашақ. 89-117-85-55-91-5. Рәхим етігіз. Илнур, сеңа оңышлар тілейбіз. Рәхмәт тапшыруға келіп қошылуың үшін, фикірлерің, фикірләшуің үшін, сұрауларға жауапларың үшін бик көңілі әңгәме болды. Һәм уңышлар сиңа балыкчылык ишендә дисеңме, сәхнә ишендә дисеңме, үзеңнең күңелең теләгән, үзең күңелең таләп иткән әйберләрдән оялмыйча, кеше фикренә карамыйча,
1: саларга кермичә дигән.
0: Әйе, иркенләп канат җәеп иҗат итәргә насип булсын.
1: Рустам, рәхмәт әлеге тапшыруга чакыруың өчен. Хөрмәтле тамашачылар, шундый бер шигырь белән тәмамлыйсым килә.
0: Әйдә, рәхим ит.
1: Гөлчәчәк Садретдинов дигән шагыйрә шигыре бер өмет. Яшәтә кешене. Бер өмет күтәрә күкләргә, бер өмет җылыта йөрәкне, гомернең йомагын сүткәндә. Бер өмет ышкындай кабынып, эретә күңелнең бызларын. Бер өмет ышаныч уятып, тарата борчулы уйларын. Бер өмет ягыла наз булып, сагыштан сусаган җаннарга. Бер өмет җитә бит кайвакыт, яшәүнең кадерен аңларга.
2: Уенда сүз.
3: Тапшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: жеде қон еріші келенгеш, организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишилер санчи ише башлагач, бош ауыртуу бетип, хал кирип, юрекнин дулауы бетип, кан басымы нормаллашып, уйкусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны йокшырта. Кишилерде кең таралган инсульт ауруун да уакытында ошокларга ярдам ите. Санчи барыбызга да саламатлык китирсин дуслар. Саламатлыгыбызны өзүбүз соклайк, узак яшайк. Санчи бары тек Фармленд дарууханаларында да сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улау жарасы болып сонал, мекес кәрігін түсі болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек, ершеклеуі уника плюс.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, уенда сүз тапшыруы шул кадәр кызыклы булды һәм әлбәттә инде сездә дә кызыксыну уятты. Һәм рәхмәт сезгә җавапларыгыз өчен. Һәм менә димәк сорау яңгыратылган иде. Гранатың татарчасы ничек була дип. Бәлки бер күп еллар элек белмәгән бездер дә без аны тик менә төрки телдән килгән анар дип атала ул дуслар. Гранатның татарчасы анар була һәм әлбәттә инде Анар жимеше, асылда гомумен аны хатын-кыз жимеше дейлер, әмма ирләр өчен дә шифасы күп. Аның сөягендә майлы гормональ балансны сакларга ярдәм итә һәм жимеш, гомумен хатын-кызларга файдасы турында интернет киңлекләрдә бик күп укырга мөмкин. Һәм әлбәттә бу бик тәмле жимеш. Шулай да ашказанда кислота мәгдары югары булганнарга бу жимешне сак һәм табип киңәше белән генә кулланырга кушалар. Файдалы мәгълүмат булды монысы, әшир атагысы булыр. Кыттырдыммы? Әйе, бик күп җавап бирделәр. Бик күп җавап бирделәр. Тыңлаучыларыбыз барыгызның да җаваплары дөрес. Анар дип өченче җавап иясе җиңүче булырга дип әйткән иде Илнур Нәбиева Диләрә. Диләрәне ихлас күңелдән котлыйбыз сезгә эш көнендә. Шалтыратырлар, бүләк ничек килеп алу турында хәбәргә чыгарлар. Сезгә рәхмәт җавап биргән һәркемгә дә Диләрә Нәбиеваны ихлас җиңүе белән һәм инде бүләкле булуы белән тәбриклибез.
2: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактордан тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
1: Иртәгә Казанбызда һәм республикабыз буенча алмашынучан болытлы, яумтышымсыз төнлә һәм иртән томан, көнбатыштан толгын җил, температура төнлә 4-9, көндез 16-21 градуска кадәр булыр дип фаразлана. Әлеге минутларда Казанбызда 15-16 градус чамасы.

0: Це ЕФІР реклама. Політична реклама.
1: Біздің юнеліш бік ғади. Біз ата-бабаларыбыз буыннан буынға тапшырып туплаған бай тәжірибені сақлап қалырға һәм арттырырға тиеш. Рүстәм Миңнеханов. Партияның исеме үк аның төп фикерін аңлата. Ғүмір-ғүмірге күш бердәмлектә. Минтимер Шәймиев. Бердәм Россия. Россия Федерациясы Дәүләт Думасына сайлау исемлегендә беренче номер.
0: Сәяси реклама. Политическая реклама.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
4: Килеп җитә. Нәрсә җитә? Илмир Гылфанов белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
5: Вау, кайчан?
4: 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
6: Концерт оештыручы ООО «Билетлар» Бограян 122-160-007-6939. Казан, Татарстан урамы 18-нче ел. 2026 ел. Яшикәвә алды плюс.
7: Татарстанда 14-нче ел саен уздырыла торган ачык республика телевизион эшләүче яшьләрнең «Наше время, безнең заман» иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары btzm.ru сайтында. 0+ категориясе.
8: Дамир, үзеңә чанган машинасы, ә хатыныңа хавейл алгансың дип ишеттем.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә студиядә Ландыр Җиһаншина. Бүген Россиядә танышчылар көне билгеләп үтелә. Укытучылар һәм табибларны дәүләт хезмәткәрләренә тиңләргә тәкъдим иттеләр. Ә хәзер тулырак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 18-19-20 сентябрьдә узачак Дәүләт Думасына сайлаулар вакытында куркынычсызлык чараларын көчәйтергә кушты. Бу хакта ул хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә белдерде. Россия Үзәк сайлау комиссиясендә хәбәр итүләренчә, алдагы сайлауларда сораштырылган россияләрнең 68.1%-ны катнашырга әзер. Тавыш бирергә җыенучыларның 80%-тан күбрәге моны участокларда эшләргә планлаштыра. 6.3% өйдә, ә 5.4% дистанцион рәвештә электрон тавыш бирүне сайлый. Бүген Россиядә танкчылар көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан журналистларга Казан югары танк команда училищесында белем алучы курсантларның әзерлеген күрсәттеләр. Теманы Камилә Шәхәбиева дәвам итә.
2: Танк училищесы территориясы зур төрле корпусларга бүленгән. Без иң беренче тренажер залына кердек. Биредә курсантлар практик күнекмәләр уза, хәрби техниканы ремонтларга һәм йөртергә өйрәнә. Башкортстаннан Илвер Ситдиков беренче курста укый. Туганы кадет мәктәбен тәмамлап, көллияттә укый һәм махсус хәрби операциягә китә. Егет тә аның киңәше белән шул юлны сайладым ди.
3: Мин кичкенәдән абайны буларга хайландым.
4: Киләчәктә кем булырга телисең?
3: Командир танкового взвода. Менә ошо мин бик теләп укым.
2: Журналистлар танк училищесының уку процессы һәм белем бирү матди базасы белән таныштылар. Биредә шулай ук махсус хәрби операцияда хезмәт иткән курсантлар белем ала. Алар 4 ел укып, үз эшләренең осталары офицерлар булып чыгарга тиеш ди инструктор Юрий Семченко. Дмитрий Казыдоп шундыйлардан, аңа 34 яш. Ул 2022 елда контракт белән хәрби операциягә китә. Хәзер инде танк училищесында хәрби техника йөртү серләренә өйрәнә. Нормативлар тапшырабыз, каршылыкларны үтәргә өйрәнәбез ди ул. Егетләрнең эшләрен бик теләп башкарулары күренә. Курсантлар танкларда практик дәресләрне махсус полигонда уза. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Укытучыларны һәм табибларны дәүләт хезмәткәрләренә тиңләргә тәкъдим иттеләр. Дәүләт Думасы депутатлары һәм сенатор Айрат Гыбадинов шундый инициатива белән чыкты. Тиешле закон проекты хөкүмәткә тәкъдим ителә дип хәбәр итә РИА Новости. Инициатива авторлары фикеренчә, укытучылар һәм табиблар шулай ук өстәмә түләүләр һәм хезмәт хакына айлык өстәмәләр алуга хокук ала алачак.

Тилчи Айрат Гибадинов ассызыклаганча, мөһим һөнәрләргә хөрмәтне кайтаруны укытучылардан һәм табиблардан башларга кирәк. Кичә Казанда Болгар фест-концерты узды. Ул Татнефть-аренага

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Нәрсә инде, базлар йодрык кадерле бәрәңгеләр белән тулдыма? Әй, алмагач төпләренә карасаң, әйтерсең дә ниндидер бер матур юрган җәеп куйган кебек. Шундый матур итеп алмалар кыйылган, инде кыйылып та бетеп бара. Һәм әйтергә кирәк, хәзер инде алтын яфраклар җирне төшү башлар. Субханалла, кызның шушы матур көннәрен күрергә язсын һәрберебезгә дә. Күңел тынычлыгында һәм тән сихәтендә, тән сәламәтлегендә яшәргә язсын һәрберебезгә дә дигән теләкләр белән. Мин Айгөл Хәйруллина сезнең белән шулай ук яңа музыкаль сәгатьтә.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Рафиль Джалалиев и Эльмира Вельфанова.

0: Сәлем, Фәрит.
1: Кореядан машина кайтартам әле.
0: Китаннан.
1: Ничек?
0: Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да шанычлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
2: Камал театрының көнчығы залында «Токташ» «Югалған матурлық» байопик спектакілінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм аның күрәші. Билетлар сатуда 16+.
3: 2026 ел. Рүстем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь. Шулпан мәдәният үзәге.
4: 2026 ел. НПО «Агротехсервис» официальный дилер завода «Россельмаш» предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтүп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балтач,

0: Казанда сәгать 6. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыкларның йомгаклау чыгарылышы студияда Ланды Шиханшина. Түбән Камада зыян күрүчеләр саны 14-кә җитте. Казан мәктәпләрендә көзге игелек атналыгы башлана. Хәзер тулырак. Бүген Түбән Камада пилотсыз очкычлар һөҗүменнән зыян күрүчеләр саны 14-кә җитте. Бу хакта Татарстан рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итә. Элегрәк 12 зыян күрүче турында әйтелгән иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча Түбән Камага премьер-министр Алексей Песошин килде. Ул сәнәгать зонасында һәм зыян күргән торак йортта булды. Анда яшәүчеләр вакытлыча яшәү пунктында, ә кайберләре туганнарында урнашкан торакка мохтаҗ 5 гаилә балалар лагерына күчәчәк дип белдерәләр Татарстан рәисе матбугат хезмәтендә. Белгечләр йортны оператив рәвештә тикшерәчәк, аны төзекләндерү өчен тиешле чаралар күрәчәк. Исегезгә төшерәбез, Түбән Камага бүгенге һөҗүм сәбәпле 2 кеше һәлак булды, 14 кеше зыян күрде. Сәнәгать һәм гражданлык объектларына зыян килде. Россия тикшерү комитеты теракт турында җинаять эше кузгатты. Табиблар пилотсыз очкычлар һөҗүменнән зыян күргән 2 кешенең хәлен авыр, 3-чесенекен уртача авырлыкта дип бәяли. Түбән Камага ярдәмгә Чаллының ашыгыч медицина хастаханәсе белгечләре, хирург һәм реаниматологлар җибәрелгән. Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министры Альмира Бәшев хәбәр итә. Аның сүзләренчә, калган зыян күргән пациентларга амбулатор рәвештә медицина ярдәме күрсәтелә. Ташламалы дарулар алу өчен гаризаны 1 октябрьгә кадәр тапшырырга кирәк. Ул киләсе елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. Бу хакта матбугат конференциясендә сәламәтлек саклау министры урынбасары Фәридә Яркәева хәбәр итте. Теманы Камилә Шахабиева дәвам итә.
2: Хәзер Татарстанда федераль ташламалардан файдаланучыларның 58.5% түләүсез дарулар белән тәэмин итүдән баш тартып, акчалата компенсация ала. Шул ук вакытта бүгенге Россия буенча ондайларның саны 75% сәламәтлек саклау министры урынбасары Фәридә Яркәева. Республикада социаль пакеттан баш тартучыларның иң зур өлеше Кукмара районында 64%-тан артык. Аннан кала Тәтеш, Спас, Яшел Үзән, Бөгелмә районнары. Быел Татарстан ташламалы дарулар программасын гамәлгә ашыру өчен федераль бюджеттан 2 миллиард 807 миллион сум акча алган. Әгәр аннан баш тартучылар булмаса, республика 6 миллиард сумнан артык акча алар иде, ди министр урынбасары. Ташламалы программа имениет принципы буенча эшли. Ташламачы күбрәк булган саен федераль акчалар да күбрәк килә. Әлеге саннар артында күпме кеше язмышы. Күпләр социаль пакеттан баш тарта һәм кисәк чирли башлый. Безгә сорап киләләр, әмма 1 ел дәвамында аларның карарын үзгәртә алмыйбыз, ди Фәридә Яркәева. Шуңа да барысында уйлап, 1 октябрьгә кадәр гариза язу мөһим. Әгәр карар үзгәрми икән, гариза тапшыру кирәкми. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгәдән Казан мәктәпләрендә көзге игелек атналыгы башлана. Ул 20 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Программа иртәгә тынычлык көненнән башланып китә. Мәктәпләрдә ватанпәрвәрлек темасына мөһим нәрсәләр турында сөйләшү дәресләре үткәрелә. 15 сентябрьдә 4 аяклы тугры дусларга ярдәм итү көне уздырыла. Укучыларга хайваннарга карата сакчыл мөнәсәбәт булдыру турында сөйләячәкләр. 16 сентябрьдә бердәмлек һәм тынычлык көне кысаларында укучыларны сәләмә

0: Бар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Хайырлы кичләр булсын дуслар. Әлеге минутларда Казанда 14 градус җылы, атмосфера басымы 754 миллиметр, магнит карабер бал белән бәяләнә, дымлылык 80%. Иртәгә, дүшәмбе 14 сентябрь, Татарстан буенча аязучан болытлы, яумтышымнар көтелми, төнлә һәм иртәнге якта бераз томанлы булыр. Һава температурасы төнлә 4-9, көндез 16-21 градуска кадәр җылы.

0: жаңа күзгі коллекция. Порт сауда узагында һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда узагы. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
1: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
2: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор.

0: заказдан 100% қанағат.
1: Шулай мені? Қазір сапшай салып қайталар екен.
0: Айда, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар Автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Рустем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
3: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчеләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 8800-269-23 телефон аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
4: Камал театрының көнчыгыш залында «Токташ» «Югалған матурлық» байопик спектакленің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лили Ахмәтжанова Нурель. Татар шағиренің язмышы һәм аның күреші. Билетлар сатуда 16+. 2026
5: ел. Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
6: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Толырак мәгълүмат «Акбарс.ру» сайтында.
7: Ауыл сулышы радиотапшыруының иганәшесе «Сельхозмаш».
8: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
9: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
10: Иртәнге чай радиотапшыруының иганәшесе «Елмай Биектау сөт комбината». СПССК «Елмай».
11: «Елмай». Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. «Елмай» – вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
12: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
13: Алмаз Зәкиев.

0: Хәйрле кичләр булсын, дуслар. Инде сабантуйлары әллә кайда вигарта калдым. Шулай әкренләп күзнең икенче атнасын матур гына озатабыз, җәмәгать. Бүген 13 сентябрь, якшәмбе. Яңа атнаны колача йып каршы алырга әзерләнә торган көн. Бар бурычу мәшәкатьләрегез, аруларыгызны бу атнада калдырып, изге уй ният максатлар белән яңасына атлык. Киләсе атнада җәмәгать безне әбиләр чуагыда көтә диләр синоптиклар. Шуңа күрә миңа калса бу елмайырга бер сәбәп. Әнәк менә иртәгә нинди һава торышы булачак, шул факта.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Радиосында реклама.
1: Акбарс банк футболкарына зур кэшбэк алырға шыға. Тупқа тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
2: Сливки и лояльность программы сакшаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узбек Банк» 2013 елгы 12 августынан 25-90 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт «Акбарс.ру» сайтында.
3: Яңа татар җыры алты. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхетдинова, Нәфкать Нигъмәтуллин, Рөстәм Асаев, Раяз Фасихов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлназ Сафарова, Искәндәр Хәйруллин һәм башкалар. Махсус кунак – Рөстәм Нәбиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь – Пирамида.
4: Яшикләве 6+.
5: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
6: Әйе, икесен дә Диалог автодан алды.
5: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
6: Юкла инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит никадәр шәкшәк һәм эч пышмак алырга була. Диалог авто. Хавейл һәм Чанган.

0: Радиосында реклама.
1: Сәлем, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китана.
1: Ишек. Татар автоподбор турында белмейсің мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
2: Кыйбат тору.
1: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 9937-293-4565.
3: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нихаят, нихаят, хантоган бркот, нихаят. Эстрада біздің үзіншәлікле тауыш иесі Ландыш Бахауи күптен күтілген нихаят программасы білен Қозанда. 20 октябрь. Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
5: Килеп җитә.
6: Нәрсә җитә?
5: Илмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5нче концертлары килеп җитә.
6: Вау!
5: Кайша? 5нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар билетлар.ру сайтында.
7: Концертны оештыручы ОХО билетлар Бограян 122-160-007-6939. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Ящиклево 6+.
8: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время Безнензаман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
9: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
10: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
11: Татарстан Республикасының атказанган артисты

0: Ше концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Уникс.
1: Татарстан диалог авто. Алабуга һәм Бүгелмәдә автосалоннар ачкан иде. Хәзер Шистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз. Оферта түгел.
2: Рөстәм Асадуллин тамашачысын Казан концертларына чакыра. 22 һәм 23 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
3: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
4: Яшикләү 6+2026 ел.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Шундай дәртле җырлар белән алга таба эфирне дәвам итәрбез, дуслар. Киле бирешкән СМС хәбәрне яңратам, танышу белән бәйле әйткәнемчә, андый хәбәрләрне яңрата башлыйбыз. 28-40 яшьлек кызлар белән танышасым килә, языгыз, көтәм. Телефон номерам 8950-320-1975. 8950-320-1975. Шулай ук зифа буйлы, акыллы ир кеше белән танышам. Телефон номерам 8953-480-1477. 8953-480-1477.

Хайрлы кичләр булсын дуслар. Безнең танышу белән бәйләсмәс хәбәрләр артам. Тәртипле кызлар белән танышам. 34-44 яшьлекләр. Үземә 40 яшь. Телефон номерам 8927-849-3108. 8927-849-3108. Әгәр дә язып өлгермисез икән, җәмәгать, безгә Макска язып җибәрсәгез, мин сезгә әлеге номерларны юллармын.

Танышу белән бәйле смс хәбәрләрне яңгыратам. Әгәр дә сезнең дә насып ярларыгызны табарга теләгегез бар икән, җәмәгатә Максқа языгыз. Гаилә кору балалар үстерү өчен 25-45 яшьтәге ислам динен хөрмәт иткән татар кызы хатын-кызлар белән танышырга телим. Баласы булса да каршы түгел, аралашу өчен минем Макс номерым 8965-59-05-864. 8965-59-05-864. Зифа буйлы, акыллы ир кеше белән танышам. Телефон номерым 8953-480-14-77. 8953-480-14-77. 28-40 яшьлек кызлар белән танышырга телим. Языгыз, көтәм. 8950-320-19-75. 8950-320-19-75.

0: Алло, Аня, есен ме?
1: Олам, есен ме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, Аня, яхшы.
1: Олам, авылга кайту турында уйламадың мәле? Анда сине авылдашлар, дуслар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, Аня. Мин дә сагындым. Мин дә.